Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Kranj. Lepo pozdravljeni, pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti. Upoštevajoč posebni položaj romske skupnosti v Sloveniji, zlasti pa tudi slabši socialno-ekonomski položaj njenih pripadnikov, se za področja izobraževanja, zaposlovanja, socialnega varstva in socialnega vključevanja, zdravja, bivanskih razmer, vključevanja v kulturno življenje, izboljšanja varnosti v tistih naseljih in njihovi okolici, kjer večinsko živijo Romi in so razmere slabe, pa boja proti anticiganizmu in diskriminaciji ter z namenom krepitve izvajanja ukrepov v okoljih, kjer Romi živijo, sprejemajo potrebni posebni ukrepi. Ukrepe v obliki celovitega dokumenta sprejme vlada, predlagajo pa jih pristojna ministrstva in vladne službe, vsak za svoje delovno področje. Obveznost sprejetja vladnega programa ukrepov je določena v zakonu o romski skupnosti iz leta 2007. Nacionalni program ukrepov vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje od leta 2021 do 2030 je bil sprejet decembra 2021. Z izvajanjem se želi doseči naslednje strateške področne in horizontalne cilje. Višja stopnja vključenosti romskih otrok v programe predšolske vzgoje, uspešno zaključevanje osnovnošolskega izobraževanja, vključevanje pripadnikov romske skupnosti v nadaljne izobraževanje in pridobivanje znanj in izkušenj za uspešno vključevanje na trg dela. Pa spodbujanje vključevanja socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva na trg dela, med njimi so tudi pripadniki romske skupnosti. Eden od ciljev je izboljšanje pripravljenosti pripadnikov socialno ogroženih in ranljivih skupin za vstop na trg dela ter ukrepitev njihove opolnomočnosti. Pa izboljšanje socialne vključenosti pripadnikov romske skupnosti v družbene procese in širše družbeno okolje. Eden od ciljev je tudi izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti socialno-varstvenih storitev in programov, namenjenih krepitvi socialno-ekonomskega položaja vključenih. Eden od ciljev nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje od 2021 do 2030 je odpravljanje škodljivih praks v romski skupnosti, kot so begi mladoletnih oseb v škodljiva okolja, tako imenovane zgodnje poroke, ter prisilne poroke, ter ozaveščanje o škodljivosti teh pojavov in pomembnosti ukrepanja pristojnih ustanov, pa izboljšanje zdravja pripadnikov romske skupnosti. Eden od ciljev je tudi izboljšanje bivanskih razmer pripadnikov romske skupnosti, pospešitev ureditve naselij, kjer večinsko živi romsko prebivalstvo, in v skladu z nacionalnimi zakonskimi zahtevami zagotovitev dostopa do javnih dobrin ter spodbujanje odprave dejanskega prostorskega ločevanja, preprečevanje nadaljne izoliranosti in getoizacije ob premagovanju razvojnih težav ciljnih območij regionalne politike za zagotovitev osnovnih možnosti za enakopravni razvoj romske skupnosti v Sloveniji. Kot cilji nacionalnega programa ukrepov vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje od 2021 do 2030 so zapisani tudi krepitev ukrepov pri izvajanju stanovanske politike, spodbujanje specifičnega aktivnega kulturnega delovanja in socialnega vključevanja pripadnikov romske skupnosti v skladu z njihovimi izraženimi kulturnimi potrebami, pa izboljšanje varnosti in sobivanja v romskih naseljih, njihovi okolici oziroma na varnostno obremenjenih območij, pa izboljšanje ozaveščenosti ustanov in javnosti o prisotnosti in negativnih učinkih anticiganizma in diskriminacije ter njuno odpravljanje. Cilj je tudi spodbujanje in krepitev udeležbe pripadnikov romske skupnosti z opolnomočenjem, sodelovanjem in zaupanjem, pa spodbujanje skupnega lokalnega razvoja in obravnavanje konkretnih lokalnih problematik, zagotavljanje učinkovitega uresničevanja nacionalnega programa ukrepov in doseganje čim večjih učinkov ukrepov ter njihovih sinergij na terenu in kot zadnji cilj izboljšanje zmogljivosti in ozaveščenosti vseh pristojnih ustanov ter opolnomočenje predstavnikov romske skupnosti. Z Radia Kranj vam želimo lepo nedeljo.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Na sporedu je verska oddaja.
1: V verskih oddajah bomo tvitali z Bogom po istoimenski knjigi Mišela Remerija. Kaj je zaveza, kaj je Božji načrt odrešenja? Bog človeštvo spremlja že od vsega začetka. Ljubi nas, čeprav vem, da bomo njegovo ljubezen zavrnili in se odvrnili od njega, a je za nas vseeno pripravil načrt odrešenja, ki ga lahko najdemo v Svetem pismu. Stara zaveza se začne s stvarjenjem in padcem človeka. Po vesolnem potopu večinoma opisuje zgodovino judovskega oziroma izraelskega ljudstva, Izraelcev. Njih je Bog izbral izmed vseh drugih ljudstev na zemlji za izpolnitev posebnega namena. Hashtag povezani z Bogom. Izbiro izraelskega ljudstva je Bog potrdil zavezom, ki je bolj kot pogodbi podobna neke vrste duhovni poroki, po kateri Bog ljubi in skrbi za svoje ljudstvo ne glede na vse, ljudstvo pa mu to ljubezen vrača. Ta zaveza je bila najprej sklenjena z Abrahamom in nato obnovljena med izhodom iz Egipta, vendar pa ljudje niso ostali zvesti Bogu. Odvrnili so se od njega in častili druge bogove, delali, kar se jim je zahotelo in si tako nakopali bedo in trpljenje. A Bog jim je odpustil in obnovil zavezo tako, da je Mojzesu dal 10 zapovedi, ki so bile vklesane v kamniti plošči. Preostali del stare zaveze navaja, kako je Božje ljudstvo vedno znova grešilo proti svojemu Bogu, škodilo sebi in drug drugemu in kako jim je Bog vsakokrat odpustil ter obnovil svojo zavezo z njimi.

0: Hashtag načrt odrešenja. Vsakič, ko se je Božje ljudstvo odvrnilo od njega, je Bog poklical preroke, da so govorili v njegovem imenu in prepeljali njegovo ljudstvo nazaj k njemu. Preroki so Izraelcem napovedovali, da ima Bog zanje veličasten načrt. Hotel je rešiti ne samo njih, ampak po njih vse ljudi na zemlji. Velik del stare zaveze je zato posvečen prerokom, po katerih je Bog ljudstvo pripravljal na največji del svojega načrta odrešenja na prihod Jezusa, odrešenika, ki bo prinesel osvoboditev od grehov in večno srečo. Ob dopolnitvi časov se je v judovski družini rodil Jezus in Bog je poslal zadnjega izmed prerokov, Janeza Krstnika, ki naj bi ljudi pripravil, da bi Jezusa sprejeli kot pričakovanega odrešenika. Nekateri Judje so Jezusa sprejeli, mnogi pa ne, a kljub temu se je Božji načrt odrešenja odvijal naprej. Ker so Jezusa zavrnili voditelji njegovega ljudstva, je bil obsojen na smrt, njegova usmrtitev pa je bila ravno tisto sredstvo, s katerim je lahko odrešil ves svet. Na ta način je Jezus z Bogom v našem imenu sklenil zavezo, ki je ne more prelomiti človeški greh. Hashtag načrt se nadaljuje. Po vstajenju od mrtvih je Jezus svojim apostolom naročil, naj razširijo veselo novico o njegovi smrti in vstajenju med vsa ljudstva sveta. Na začetku se je njihovo poslanstvo zdelo jalovo, saj so apostole, kamorkoli so šli, preganjali njihovi lastni ljudje. Bog pa je zavrnitev ponovno izkoristil v svoj namen. Apostole je navdihnil, da so začeli evangelij širiti med pogani, to je med nejudi. Misionarski žar cerkve se je nadaljeval skozi stoletja in naposled so se izpolnile stare prerokbe. Božja ponudba odrešenja se je razširila po vsej zemlji.
1: Poslušali ste versko oddajo

0: Piccoli Politi.
1: Let me be your hero. Would you dance?

0: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Γιάια Παρνάς.
1: Pred nami je knjiga Dnevniki raka, ki jo je napisala Audre Lorde, izdal pa KUD AA Zrakogled Koper. Napaka bi bila brati dnevnike kot pričevanje o bolezenski izkušnji. Treba jih je brati kot poročilo o delovanju družine, o razsežnosti nezavedanja, o moči in potrebi, da premagamo nezavedanje in vse nasilje, ves molk. Treba jih je brati kot testament zavedanja in zdravilne moči resnice, če tudi je podan le v obrisih. Treba jih je brati kot spodbudo, da je mogoče oblikovati človeško družbo, ki temelji na ljubezni, na popolnem in radikalnem, intimnem in javnem izstopu iz igre moči. Izven vseh zunanjih in notranjih fašizmov, katerih sodelujemo nezavedno ali zavedno. Prisluhnite odlomku. V izogib redukciji človeka na družbeno oziroma zunanje dejavnike in na to, da so zmeraj drugi krivi, tako kot izogib redukciji človeka na njegovo notranjost, se pravi, da je kriv samo on oziroma ona, Lorde skozi opisovanje svoje izkušnje v obrisi gradi neki most. Ta most povezuje nekaj, kar je bilo razcepljeno, kar ni enovito. Hkrati vzpostavlja zavedanje, da je ona tista, ki pripadajo njena čustva in tista, ki se ukvarja z njimi, ter jih preobraža, se jih osvobaja. Ravno tako, skozi pripoved o izkušnji raka, vzpostavlja neko dejansko resničnostno transformacijo, po kateri preneha biti nemočna in žrtev. Močna in svobodna postane, kolikor sama in z neprestanim delom samozavedanja, osvobaja sebe.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Tri stvari. Poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: музика за най-млайша на Радио Кран.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: Zgodba o medvedku Mikcu. Verjemite ali ne, medvedek jo je popihal. Še pred kakšno uro je bil doma, sedel je lenčke v naročju in brundal: jutro je mimo, že zdavna je dan. Jaz pa, veš, lenčka, sem strašno zaspan. Potem je trikrat zapored globoko zazehal, lenčka pa ga je pobožala in mu rekla: to danes ni nič čudnega, Mikec. Poglej, kakšno zaspano vreme je zunaj. Tudi jaz bi še kar spala. In je zazehala tudi lenčka. Prodajala sta dolg čas, dokler se punčka ni spomnila, da ima na polici slikanico živali iz Afrike. Glej, Mikec, to je kamela, je rekla, ko je obrnila prvo stran. Kamela, je ponovil medvedek in gledal nenavadno žival z dvema grbama. Tale na tej strani je pa zebra.
1: A takšna je zebra,
0: se je čudil medvedek. Takšna? Po vsem telesu ima bele in črne proge. Lepa, kaj ne? Mikec je pokimal.
1: Lepa, ja.
2: Mikec, glej tigra,
0: je vzkliknila lenčka in s prstom kazala na veliko divjo afriško muco.
1: Ta je pa hud,
0: je zabrundal medvedek in zdaj še on s šapo obrnil list. Tako sta še lep čas obračala strani in natanko pregledala vse živali. Mikcu je bil od vseh najbolj všeč slon, najmanj pa lev.
1: Ta bi me gotovo pojedel, je rekel, ko je gledal podobo leva s strašnimi zobmi.
0: Stisnil se je k lenčki, ki je odložila slikanico in ga pobožala.
3: Nič se ne boj, Mikec,
2: saj si pri meni,
0: mu je šepnila in ga še bolj tesno stisnila k sebi. Že sta se pripravljala, da bi poslušala radio, danes je bila na sporedu oddaja s pesmicami o medvedkih. Ko je lenčko poklicala babica: lenčka, kaj pa kruh in mleko? Aja, je vzkliknila lenčka, posadila medvedka na stol, mu rekla, naj jo počaka, da bo takoj prišla, vzela kanglico in odhitela v mlekarno. Ko se je vrnila, je postavila kruh in kanglico z mlekom na mizo in stekla v sobo, k Mikcu, da mu pove, kaj vse je videla na cesti in da mu da piškot, ki ga je dobila od prijazne prodajalke.
1: Mikca pa ni bilo več v sobi.
2: Mikec, kje pa si? Kam si se pa skril, a? Na, tu imaš piškot.
0: Od nikoder nobenega glasu. Lenčko je zaskrbelo.
2: Ti bom povedala zgodbo o rdeči kapici. Ali pa tisto o čarodejnem klobučku.
0: Spet vse tiho.
2: Zdaj bom pa huda, veš, če se takoj ne oglasiš.
0: Zaman. Medvedek se ni oglasil. Potem je lenčka pretaknila vsak kotiček v hiši. Le v spalnico ni šla, kajti v spalnico mamica ni nikogar pustila. Pa mislite, da je našla medvedka?
1: Ne,
0: nikjer ga ni bilo. Ko so potem prišli k lenčki otroci, da bi se igrali, jim je lenčka vsa v solzah povedala, da ji je ušel medvedek.
1: Ga bomo že našli, so rekli otroci in jo tolažili. Daleč ne more biti.
0: Vsi skupaj so tekli najprej k babici.

vem, je rekla babica in skomignila z rameni. Jaz ga nisem videla. Morda ga je videla Muca. Otroci so poiskali Muco.

0: ta časnih čeni šel tod mimo, tudi medvedek ne, vprašajte kuška.
1: Otroci so tekli k kušku.

0: Medvedka iščete? Na cesti ga nisem videl. Lahko pa, da je smuknil skozi ograjo in jo čez travnik popihal v gozd. Se je tam doma, mar ne? Tako je rekel poštar in s polno torbo hitel dalje. Otroci pa kar niso mogli verjeti, da bi lahko Mikec kaj takšnega zagodal lenčki. Zavili so na travnik in z travnika po potki v gozd. Že so bili v zavetju smrek, hrastov in bukov, hodili so po potki, nenadoma pa zagledajo ob vznožju visoke smreke skupino palčkov, ki so se držali za roke, peli in rajali. Otroci so se ustavili in začudeni strmeli v majhne, vesele možice. Živih palčkov še nikdar niso videli. Potem jih je vprašal eden med njimi, najbrž njihov poglavar.
1: Kaj bi radi, otroci? Čemu ste prišli sem?

tako, medvedka iščete, se je praskal po dolgi sivi bradi poglavar in vprašal svoje možičke, če so ga oni kje videli. Ne, medvedka nismo videli, so odkimavali palčki. Kje pa sta bistro okec in tanko uhec? Borovnice nabirata, so povedali palčki po glavarju, ki je nastavil k ustom svojo majhno zlato trobento in zatrobil. Tu, tu, tu, tu! Na mah sta bila palčka, okrog ust in po rokah vsa črna od borovnic pri poglavarju in ga vprašala, če mu jih kliče. Ti, bistro okec, splezaj na vrh smreke in natanko poglej vse naokrog, če boš opazil kakšnega medvedka. Bistro okec je kot veverica splezal na vrh smreke in kukal na vse strani. Dolgo časa je napenjal svoje bistre oči, toda medvedka nikjer ni videl. Splezal je smreke in sporočil poglavarju. Medvedka ni videti nikjer. Zdaj splezaj na smreko ti, tanko uhec. Dobro poslušaj, morda boš ti kaj slišal. Tanko uhec se dolgo ni vrnil s smreke. Obračal je svoji ušesci zdaj na to, zdaj na ono stran in potem zaklical. Ga že imam! Kje je? Kje je? So spraševali otroci, vsi nestrpni in obenem veseli. Povej nam, tanko uhec, kje je medvedek? Tanko uhec je kričal s smreke. Tamle, poglejte, pelje pod stravnika na cesto. Ob cesti je hiša z rdečimi rožami na oknih in z leseno ograjo, na kateri stoji petelin. Se to je naša hiša, je zaklicala Lenčka. V tisti hiši, je nadaljeval tanko uhec, slišim smrčanje. Tako smrče samo majhni medvedki. Otroci so se komaj utegnili palčkom zahvaliti za njihovo pomoč in že so jo ucvrli domov. Ko so stali pred hišo, se je spomnila Lenčka. Kaj pa, če je v spalnici? Tam nismo pogledali, saj mamica nikogar ne pusti v spalnico. Pa je pokukala v spalnico, in v njeni posteljici je res spal medvedek in smrčal. Lenčka ga ni zbudila. Naj spi, je rekla, da smo ga le našli. Mu bom že potem, ko se bo zbudil, povedala, da ni bil priden. Otroci pa so se prijeli za roke, zarajali in peli.

0: konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo. Tokrat bodo modrovali o čokoladi.
2: Čokolade lahko nastane iz, ne vem, lahko tudi iz kokosa, če iz kokosa lahko tudi čokolada.
3: Lahko drevesa.
2: Kraba da mleko, potem pa nekaj tako skup zmešajo, z mlekom nekaj tako zmešajo skupi.
3: Tako, ko je tako čokolado, ko lahko se mešaš, jo kot da bi nekaj naredil, bolj pa postane trda.
4: Lešniki zlastejo na drevesu.
5: Pa pa rejen lešnik, pa pa vsak le prilijo čokolado.
4: Z enim valtin to zmešajo, potem pa nastane čokoladnik.
1: Najmlajši modrujejo.

0: Poslušali ste Minutke za najmlajše na Radiu Kranj.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
2: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Najboljši miks hitov za tvoj dan.
9: Grano te sembra perfetta per consumare la vita.
8: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: najljubši hiti. In tu je še eden. Oddaja Parnas.
1: Pred nami je knjiga Dnevniki raka, ki jo je napisala Audre Lorde, izdal pa KUD AA Zrakogled Koper. Napaka bi bila brati dnevnike kot pričevanje o bolezenski izkušnji. Treba jih je brati kot poročilo o delovanju družine, o razsežnosti nezavedanja, o moči in potrebi, da premagamo nezavedanje in vse nasilje, ves molk. Treba jih je brati kot testament zavedanja in zdravilne moči resnice, če tudi je podan le v obrisih. Treba jih je brati kot spodbudo, da je mogoče oblikovati človeško družbo, ki temelji na ljubezni, na popolnem in radikalnem, intimnem in javnem izstopu iz igre moči. Izven vseh zunanjih in notranjih fašizmov, katerih sodelujemo nezavedno ali zavedno. Prisluhnite odlomku. V izogib redukciji človeka na družbeno oziroma zunanje dejavnike in na to, da so zmeraj drugi krivi, tako kot izogib redukciji človeka na njegovo notranjost, se pravi, da je kriv samo on oziroma ona, Lorde skozi opisovanje svoje izkušnje v obrisi gradi neki most. Ta most povezuje nekaj, kar je bilo razcepljeno, kar ni enovito. Hkrati vzpostavlja zavedanje, da je ona tista, ki pripadajo njena čustva in tista, ki se ukvarja z njimi, ter jih preobraža, se jih osvobaja. Ravno tako, skozi pripoved o izkušnji raka, vzpostavlja neko dejansko resničnostno transformacijo, po kateri preneha biti nemočna in žrtev. Močna in svobodna postane, kolikor sama in z neprestanim delom samozavedanja, osvobaja sebe.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje, oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Grand.

0: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
1: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
0: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan Stražišče.
2: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3, nasproti Globusa.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
6: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
0: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ali se spet zaostrujajo odnosi med Evropsko unijo in Kitajsko? Nemčija je namreč na pogovor poklicala kitajskega veleposlanika v Berlinu, potem ko so se pojavila poročila, da naj bi Rusija del svojih vojakov urila na Kitajskem. Če bi se navedbe izkazale za resnične, bi to po ocenah poznavalcev pomenilo zaostritev odnosov med Evropo in Pekingom. Kitajska stran sicer pravi, da so obtožbe neutemeljene in evropsko stran obtožuje, da skuša z njimi preusmeriti pozornost od notranjih težav. Svetovni oceani so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinje Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kaže poročilo Kopernikusa. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na globalno podnebje, kot tudi na morske ekosisteme. Strokovnjaki dodajajo, da naraščanje temperature morske gladine ni nepričakovano, toda hitrost segrevanja, ki smo jo priča zdaj, je zaskrbljujoča. Italija pa nadaljuje boj proti množičnemu turizmu. Od začetka julija je tako na znameniti plaži Portobello hkrati dovoljenih največ 400 obiskovalcev. Dostop nadzorujejo varnostniki z elektronskimi števci, omejitev pa bo veljala do konca avgusta. Ukrep so uvedli zaradi prenatrpanosti ter želje po ohranitvi kakovosti doživetja ter zaščiti ene najlepših plaž v Liguriji. Že prvi dan so morali sicer dostop zapreti okoli 10. ure dopoldne, takrat je bilo namreč dovoljeno število obiskovalcev doseženo. Domačini novo ureditev večinoma podpirajo.
0: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
0: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obrest.
1: Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi deli

0: Je Vipavská hitra cesta zaprta v obej smeri med Nanosom in Vipavo do ponedeljka do 5. ure. Obvoz je po regionalni cesti. Od ponedeljka dalje do predvidoma sredine novembra pa bo vzpostavljen nov prometni režim. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

0: za lepšo starost.
1: Prijatelji oddaje Za lepšo starost, prav lepo vas pozdravljam in želim nad vse prijetno nedeljo, Slavica Bučan. V oddaji Za lepšo starost danes gostimo gospoda Antona oziroma Toneta Donka, obraz kampanje Zmorem, ki jo je v prejšnji oddaji predstavila Lara Petkovšek, vodja marketinga in PR-a v ProEventu, ki skupaj z Mestno zvezo upokojencev Ljubljana organizira festival za tretje življenjsko obdobje, v okviru katerega ne spomnim, poteka omenjena družbena kampanja, ki skozi resnične življenjske zgodbe govori o moči, vztrajnosti in pogumu, ko življenje nepričakovano spremeni smer. Gospod Donko, lepo pozdravljen in dobrodošli na Radio Kran.
2: Tudi vam dober dan in lep pozdrav in vašim poslušalcem.
1: Gospod Donko, kako je prišlo do tega, da ste postali obraz kampanje Zmorem?
2: Poglejte, to je dolga zgodba, ampak jaz se bom poskušal skrajšati na primerno dolžino, da ne bo vzela preveč časa. Jaz sem že član, odnosno sodelujoči pri kolegiju Festivala za tretje življenjsko obdobje od leta 2006. V tem času sem vsako leto sodeloval na festivalu in tako sem z njimi tudi osko povezan. Do kampanje je prišlo pa zaradi tega, ker sem pač preživel možgansko kap ali ta pretres HASA. Jaz sem že član, odnosno sodelujoči pri kolegiju Festivala za tretje življenjsko obdobje od leta 2006. V tem času sem vsako leto sodeloval na festivalu in tako sem z njimi tudi osko povezan. Do kampanje je prišlo pa zaradi tega, ker sem pač preživel možgansko kap ali ta pretres, kako bi rekel, šok in tako dalje, ki mi je vzel hod, mi je vzel gibanje desne roke in desne noge, hoditi sploh nisem mogel, vsega sem se moral ponovno naučiti in seveda še nekatere druge stvari, ki so kmalo izslabele, in so se poravnale tako, da je prišlo v prejšnje stanje. Ključno je pa bilo hod in gibanje desne roke, kar je pa tudi zdaj zelo, zelo zadovoljivo, da vse lahko upravljam, vsa dela in lahko poskrbim za sebe.
1: Kaj vas je pri povabilu najbolj nagovorilo, da ste se odločili izpostaviti se kot obraz kampanje?
2: Glejte, lepo, hvala. Najbolj me je nagovorilo to, da sem ves čas bivanja na nevrološki kliniki en mesec in teden dni in seveda 3 mesece takoj potem na Soči se srečeval s številnimi tovrstnimi primeri. Vendar, majčkem bom naredil en preskok, sem jih pa tudi poznal že od prej, ker jaz sem se velik družil starejšimi na študiju v tujini in imel sem v tujini nekaj specializacij in recimo samo en primer bom povedal, v Angliji sem živel pri eni družini, ki me je gostila in so oni bili zaposleni, pa tudi svoje starejše prednike so imeli v teh ustanovah njihovih, ki jih imajo za starejše. Zelo zgledno urejene in sem si tam nabiral veliko izkušenj. Ko sem prišel domov, sem rekel, del tega pa moramo uveljaviti tudi pri nas. Nekateri so me čudno gledali, kot da sem nek revolucionar, vendar zdaj smo v tem času in če bi to imeli uveljavljeno že pred 10 leti, bi bilo še veliko bolj. Ampak nikoli ni prepozno. To je v glavnem bil motiv, da sem se pridružil temu in da rad delam se starejšimi, pa še en moment je bil. Če me želijo poslušalci razumeti, živel sem v celemčanski družini, v Prekmurju, ker od tam izhajam. In sem nekje kot šolski otrok bil v stanju, da sem tem starejšim pomagal. Prej so pa oni kot otroku pomagali meni, me vzgajali, me dvignili na noge ker sta oče in mama obdelovala polje, pa še ata je bil zaposlen v predhodnici nekdanje Planike in seveda več kot tok ni obladoval. In jaz sem bil predmet vzgoje starih staršev in tete, ki je živela pri nas, vendar so ti ljudje vsi bili slabovidni, odnosno slepi, ker so bolehali za zelo hudo takrat boleznijo, tako imenovanim trahomom, ki so ga prinesli vojaki iz vzhodne fronte, ki so pasirali, prehajali čez Slovenijo, čez Prekmurje, proti Avstriji, proti Gracu in naprej proti Dunaju. In to je bila huda nalezljiva bolezen, ki je še v teh krajih bila prisotna nekje do leta 60.
1: Vi ste letalski inženir in bivši predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije. Prav v času predsedovanja ste doživeli

0: možgansko kap, ki vas je postavila pred velike življenjske izzive. Kako se spominjate tistega obdobja, ko je vaše življenje dobilo povsem novo smer, povsem nove razsežnosti?
1: Res je bilo tako. Glejte, jaz sem skozi življenje, naj tako začnem, imel zelo težko in stresno službo. Delo v takih enotah, kot sem bil jaz, v takih strukturah je bilo zelo stresno in časovno omejeno. Vse je bilo na minuto in sekundo. In seveda to se je vsekakor odražalo. Pozneje, tudi ko sem se upokojil, že leta 2006, vsega sem bil prost, mogoče 15 dni, sem sprejel veliko vojaško zvezo in postal podpredsednik Zveze upokojencev Slovenije na željo tedanjih upokojencev in tedanjega vodstva. To so bile velike obremenitve, ampak jaz sem to zelo lahko prenašal, zelo lahko. In še zdaj, ko se pogovarjam s komerkoli, pa tudi v družinskem krogu, vedno pravim, da mi je vse to imponiralo, ampak očitno, da me je tudi obremenjevalo, ker sem videl, da po tistem, ko se mi je to zgodil, jaz 6 mesecev nisem govoril o delu v upokojenski zvezi in v tej strukturah niti besedice. Kar je moja družina, moja žena zelo razumela, mi pri tem pomagala in na splošno mi je družina zelo veliko pomagala, otroci in žena je bila dnevno z mano, tako da sem se zelo hitro postavil na noge, čeprav je bilo težko, ker sem se moral ponovno naučiti hoditi in vse ostale gibe in ostalo, kar je potrebno za normalno življenje.
0: Kdaj pa ste prvič začutili, da zmorete, da ne boste pustili bolezni, da vas premaga ter vam vzame veselje do življenja in dela?
1: Vam kar natančno povem. Približno 10-12 dni po dogodku, po kapi, ko sem prišel ven iz stanja omotice ali umetne kome in ko je žena prišla k meni in sem to klak dojemal, da me je prijela za roko in mi rekla, Tone, naredil bomo vse, da boš tak približno kot si bil prej in da boš vse to lahko delal. Pravi, veliko smo že preštudirali, veliko smo se pogovarjali in veliko se pogovarjamo z ljudmi, ki imajo te izkušnje, tako kot se zdaj mnogi z mano pogovarjajo in ti bomo zelo pomagali. In tako je bilo. Poglejte, naj vašim zvestim poslušalcem povem, da sem bil hospitaliziran več kot 4 mesece na eni kliniki in potem še na Soči, tem centru, ne, za rehabilitacijo. In da jaz tudi enkrat, čeprav sem 6 kilometrov od doma, je ta center tukaj v Ljubljani, od mojega doma, jaz tudi enkrat nisem bil doma. Jaz sem lepo moji družini povedal, posebej pa ženi, da me ne pričakuje na domačih vrati, dokler se ne bom postavil spet na svoje noge in tako je bilo. In to je bilo 11. aprila 2016. Takrat sem prišel domov in od takrat nisem rabil ne vozička, čeprav do takrat sem bil na vozičku in tako dalje, tudi zaradi varnosti in takrat sem začel skrbeti za sebe in sem ta režim strogo vzdrževal, ker nisem maral, da me kdo crklja, da me kdo pomaga, ampak če sem karkol rabil, sem pa rekel, tle pa rabim pomoč. In tako je še zdaj. Žena to krasno ve, imam krasno ženo, imam krasno družino. Ženi sem posvetil tudi knjigo, ki bo išla 30. septembra v tem dogodku in v vseh zadevah, ki so bile. In razumela je, da me nikoli ne prisiljuje v nekaj, kar lahko sam naredim in to še ve zdaj. Da more roke dati stran, če jaz lahko nekaj naredim, če se lahko dvignem, če lahko prestopim nekje in tako dalje.

0: Prijatelji oddaje Za lepšo starost, še enkrat vam voščim dober dan in vas prav lepo pozdravljam v drugem delu našega druženja. Slišali ste že prvi del pogovora z Antonom Donkom, obrazom kampanje Zmorem. Drugi del pogovora sledi danes teden, mi pa se v nadaljevanju oddaje najprej spomnimo nekdanjega predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije Janeza Sušnika, ki je pred tednom dni umrl in so ga v torek v Šenčurju pokopali z vojaškimi častmi. ZDUS je na svoji spletni strani objavila naslednji zapis. Z globoko žalostjo smo prejeli vest, da nas je danes zapustil Janez Sušnik, nekdanji predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, nekdanji predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, uspešen gospodarstvenik in dolgoletni direktor Alpetura, človek izjemne delovne energije, modrosti in predanosti skupnemu dobremu. Svojim bogatim znanjem, izkušnjami in državotvornim pogledom je pomembno zaznamoval slovensko gospodarstvo, politični prostor in civilno družbo. Na vseh področjih svojega delovanja je zagovarjal dialog, odgovornost, povezovanje in spoštovanje človeka. V Zvezi društev upokojencev Slovenije je pustil neizbrisan pečat. Kot njen predsednik je z veliko predanostjo zastopal interese upokojencev ter si prizadeval za dostojanstvo starejših, medgeneracijsko solidarnost in razvoj organizacije. Bil je sogovornik, ki je znal prisluhniti ljudem, hkrati pa odličen zagovornik rešitev, ki so prispevale k boljšemu položaju starejših v naši družbi. Tudi po zaključku mandata je ostal povezan z Zvezo društev upokojencev Slovenije ter zanimanjem spremljal delo organizacije. Njegove bogate izkušnje, življenjska modrost in pripravljenost pomagati so bile dragocena opora številnim sodelavcem in naslednikom. Ohranili ga bomo v spoštljivem in hvaležnem spominu kot človeka visokih etičnih načel, odgovornega voditelja, izjemnega sogovornika in prijatelja starejših. Njegovo delo bo ostalo trajen del zgodovine Zveze društev upokojencev Slovenije in pomemben prispevek k razvoju slovenske družbe. V imenu Zveze društev upokojencev Slovenije izrekamo njegovi družini, svojcem ter vsem, ki so ga poznali, cenili in z njim sodelovali, iskreno in globoko sožalje. Ob slovesu je predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije Zdenka Jan zapisala: Z odhodom Janeza Sušnika smo izgubili človeka, ki je svojo modrostjo, širino in predanostjo pomembno zaznamoval Zvezo društev upokojencev Slovenije in slovenski javni prostor. Bil je spoštovan sogovornik, povezovalen voditelj in iskren zagovornik starejših. Njegovo delo, človeška toplina in vrednote, ki jih je živel, bodo ostali trajen navdih vsem, ki nadaljujemo poslanstvo naše organizacije. Hvaležni smo mu za vse, kar je storil za ZDUS in za starejše ljudi v Sloveniji. Ohranili ga bomo v spoštljivem in trajnem spominu. Počivajte v miru, spoštovani gospod Janez Sušnik. Vaše delo in vaša zapuščina bosta ostala del naše skupne zgodovine. Vsemu pravkar slišanemu se pridružujemo tudi ustvarjalci oddaje Za lepšo starost, kateri smo gospoda Sušnika velikokrat gostili. In prav vedno, kadar sem ga povabila k sodelovanju, se je našemu povabilu z veseljem odzval, za kar sem mu izjemno hvaležna. Zdaj pa še nekaj kratkih vestičk. Društvo upokojencev Kranj vabi svoje člane v četrtek 9. julija v Kočevje. Šli boste z rednim avtobusom do Ljubljane in naprej z vlakom do Kočevja. Po dopoldanski kavi se boste pospeli do ostankov gradu Friedrichstein, vračali pa se boste mimo koče pri Jelenovem studencu. Čaka vas približno 4 ure in pol hoje, pot je mestoma zahtevna, priporočajo pa vam pohodniško obuto in pohodne palice. Prijave sprejemajo društvo pisarni do ponedeljka 6. julija, torej le še jutri. V torek, 7. julija, pa Društvo upokojencev Kranj vabi svoje člane na kolesarski izlet na relaciji Kranj-Zbilje-Kranj. Ob 8. boste odkolesarili izpred mestnega vodnjaka skozi breg do Zbilj, nazaj pa skozi Trboje in Šenčur do Kranja. Pot bo srednje zahtevna, prevozili pa boste 35 kilometrov. V Domu krajanov v Šenčurju bo v petek 10. julija ob 20. četrti koncert jubilejnega 10. mednarodnega festivala Šenčurska poletna glasbena srečanja. Tokratnega so naslovili Od Rusije do Amerike, srcem doma. Nastopil pa bo godalni kvartet Orion, katerega člani so Katarina Zupan, prva violina, Urška Fon, druga violina, Maja Zupin, viola in Daniela Radevska, violončelo. Začel se je julij, čudovit mesec spomini, ki jih obuja ta brenčanje čebel v letu in von kreme za sončanje. Tako poetično je julij opisala pisateljica Cynthia Wickman. Kakšen pa bo vaš julij? Slavica Bučan vam želim, da vam v vročih poletnih dneh uspe malce se upočasniti, da bo dovolj časa in volje za počitek v senci in osvežilno pijačo, predvsem pa dobro družbo. Pa srečno do našega naslednjega druženja čez teden dni.
1: To je bila oddaja Za lepšo starost.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdel.
6: Kaj si najdel?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdel?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
9: Zaradi del je Vipavska hitra cesta zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo do ponedeljka do 5. ure. Obvoz je po regionalni cesti. Od ponedeljka dalje do predvidoma sredine novembra pa bo vzpostavljen nov prometni režim. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kran.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu

0: со задње новице.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški predsednik Donald Trump je govoril z ruskim in ukrajinskim predsednikom. Pogovor je opravil pred prihajajočim vrhom Zveze NATO. V spredju pogovorov so bili vojna v Ukrajini in možnosti za njeno končanje. Putin je po navedbah Kremlja poudaril napredovanje ruskih sil na bojišču, Zelenski pa je pogovor s Trumpom označil za zelo dober ter dejal, da obstaja resnična možnost za končanje vojne, pri čemer je ključna podpora Združenih držav. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli se je povzpelo na skoraj 3000. Medtem ko reševalne ekipe postopoma zaključujejo iskanje preživelih, številne družine še vedno same odstranjujejo ruševine v iskanju svojih bližnjih. Združeni narodi opozarjajo, da bi lahko pogrešali še okoli 50 tisoč ljudi. Oblasti se medtem soočajo z vse glasnejšimi kritikami zaradi počasnega odziva pomankanja težke mehanizacije in omejenega dostopa do najbolj prizadetih območij v kritičnih urah takoj po tragediji. Začasna predsednica Delcy Rodriguez se medtem zahvalila domačim in tujim reševalnim ekipam za pomoč. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa opozarja, da energijske pijače niso neškodljiva osvežitev. Vsebujejo namreč velike količine kofeina in drugih poživil, ki lahko škodujejo zdravju mladih. Opozarjajo tudi na zmotna prepričanja, da takšne pijače pomagajo pri učenju ali športu oziroma da so različice brez sladkorja varnejše. Mladi po njihovih besedah največ energije pridobijo z dovolj spanja, rednim gibanjem, pitjem vode, uravnoteženo prehrano ter dobrim ravnovesjem med počitkom in obveznostmi. Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi del je Vipavska hitra cesta zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo do ponedeljka do 5. ure. Obvoz je po regionalni cesti. Od ponedeljka dalje do predvidoma sredine novembra pa bo vzpostavljen nov prometni režim. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
8: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Zaradi del je Vipavska hitra cesta zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo do ponedeljka do 5. ure. Obvoz je po regionalni cesti. Od ponedeljka dalje do predvidoma sredine novembra pa bo vzpostavljen nov prometni režim. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: vroče cene u salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 eurov i Suzuki S-Cross že od 20.990 eurov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce i iskoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: со задње новице.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sam Natalija Švab. Združene države Amerike so z ognjemeti, letalskimi preleti in številnimi prireditvami obeležile 250. Obletnico razglasitve neodvisnosti. Osrednje praznovanje v Washingtonu se je zaradi neviht začelo zamudo, zbrane pa je nagovoril predsednik Donald Trump, ki je dejal, da se je ameriški sen vrnil. Jubilej so po državi zaznamovali tudi s koncerti, paradami in slovesnostmi za nove ameriške državljane. Praznovanje pa so marsikje otežili ekstremna vročina, nevihte ter izpadi električne energije. Ljubljanski policisti so ujeli preddrznega tatu. 45-letnik je branil, ki na tržnici ukradel denar, ko sta oškodovanca stekla za njim, pa je uporabil solzivec. So mu pa nato na prste stopili policisti, ki so ga sledili v bližini kraja in mu odzeli prostost. Denar, ki ga je odvrgel med begom, pa so mu zasegli in ga vrnili branjevki. Avstralce pa zaposlujejo skrivnostne kovinske krogle, ki jih je morje naplavilo na plaže v zvezni državi Queensland. Strokovnjaki domnevajo, da bi lahko šlo za dele raket oziroma tako imenovane vesoljske krogle. Avstralska vesoljska agencija preiskuje njihov izvor, saj obstaja možnost, da vsebujejo ostanke hidrazina, zelo strupenega raketnega goriva. Oblasti so vseh 6 najdenih predmetov zavarovale in opozarjajo, da bi lahko morje v prihodnih dneh naplavilo še več podobnih ostankov.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje-Dragonja in Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Tedna.
1: Pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik, Frelih. Danes bomo kampirali. Poletje je čas, ko mnoge potegne v naravo, po čotor, med drevesa, ob reko ali v hribe. Kampiranje je lahko čudovita izkušnja, a zahteva tudi nekaj znanja, priprav in spoštovanja do okolja. Kako se pravilno pripravimo, kaj vzeti s seboj in na kaj v naravi nikakor ne smemo pozabiti, nam bo svetoval danes tabornik Miha Rus. Več z njim v nadaljevanju. Ostanite.

0: Pozdravljeni, Saša sem z vami. Poletje je čas, ko mnoge potegne v naravo. Spanje pod zvezdami, jutranja kava pod čotorom in zvoki narave, kampiranje ima prav poseben čar. A romantika se lahko hitro spremeni v težavo, če pozabimo na osnovno opremo, varnost ali pravila obnašanja v naravi. Zato smo k pogovoru danes povabili Miha Rusa, staršina taborniškega rodu, Staneta Žagarja mlajši. Kaj torej bi svetovali nekomu, ki se prvič odpravlja kampirat? Za začetek.
1: V bistvu bi verjetno svetoval to, da ne vzame dosti za oblečke in pa da ne bo nasplošno pripravljen na vremenske spremembe, pa tudi to, da ne malo ve, kam grem. Tudi recimo mi, ki gremo s taborniki z otroci, zmeri pa ali urejeno, nekam urejeno kampirati ali pa vsaj tako, da se zmeni nekje.
0: Kaj pa je po vašem mnenju v bistvu največji čar kampiranja v naravi?
1: Po moje je to, da se spet nekako malo bolj enostavno se dogaja, vse se dogaja malo bolj počas, recimo, ko si kukaš na ognju, ko si tam čist prepuščen naravi in se mi zdi en tak res lep odmik od digitalnega sveta, v katerem živimo zdaj.
0: In kaj moramo narediti, če nas med kampiranjem bova dala v navednice preseneti nevihta?
1: Ja, jaz bi rekel, da huda nevihta je siguren alarm, sploh če nismo, malo je odvisno tudi, koliko smo dobro pripravljeni, koliko dober šotor imamo in to, ampak sigurno bi pa jaz že pri planiranju tega, kje bomo spali, tudi malo gledal že, se mi zdi, da je preventiva veliko boljša, kot pa po zadnjo sekundo v čist premočenem stanju iskati rešitve, je po moje bolj, da že naprej malo pogledamo, če bi bilo pa slučajen, kaj se pa lahko umaknemo sem. Ne vem, da že po poti malo gledamo, tukaj je pa tale planinska koča, če bo res kakšna kriza, se lahko sem umaknemo.
0: Preden si vzameva glasbeni predah, mogoče še kako ravnamo s hrano, da ne privabljamo živali.
1: Ja, to je že dobro vprašanje. V bistvu se tudi mi daj s tem soočamo, ampak če imamo šanso, bi jaz hrano še vse mogoče malo odmaknil od samega prostora, kjer spimo čisti iz varnostnih vidikov, pa mogoče bi jo malo dvignil od stalo, kakšno vrečo ali pa kaj tazga. Sej ponavad kakšne večje živali niso problem, ampak tudi pa ni fajn, če ti kakšen gluda od prekloda ruzak. Časa je fajn, da pazimo, da nimamo glih take hitro pokvarljive hrane, da vzajemo mogoče malo več suhe hrane oziroma kaj tazga, ki lahko več časa zdrži.

0: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Saša Zadnik Frelih. Kampiranje v naravi ni samo postaviti šotor in zakuriti ogenj, pomembno je vedeti, kje lahko kampiramo, kako poskrbimo za varnost, kaj naredimo z odpadki in kako se obnašamo, da narave za seboj ne poškodujemo. O praktičnih nasvetih za vse, ki se odpravljajo pod šotor, se bomo pogovarjali tudi z Mihom Rusom, starešinom taborniškega rodu, Staneta Žagarja mlajši. Mogoče v tem trenutku, kako izbrati primeren in varen prostor za postavitev šotora?
1: Ja, mislim, super je itak, če je to nek urejen kemping prostor, že, ker tam je itak so za te stvari poskrbljene. Drugače pa zelo pomemben, da smo, je fajn, da smo neko zatočišču, ni mogoče najbolj primerno, če smo ali pod samotnim drevesom, sploh če je kakšna nevarnost neviht in strel. Pa tudi malo je treba, če smo pa neko gozdo ali pa kaj tazga, pa malo treba paziti, da nismo slučajni nekje, kjer mogoče zaenkrat še ni kakšnega potoka, ker je sušno, ampak če pa pade dež, pa nočemo biti glih nekje, kjer pa nek hudournik ali pa kaj tazga. Tako da na splošno bi jaz rekel, da je treba dobro pogledati okrog sebe in se malo glede na to ozirati.
0: Kaj pa ogenj v naravi? Kako je z ognjem v naravi in kako ga pravzaprav zakuriti?
1: V bistvu ogenj se mi zdi kar taka kočljiva tematika, zato ker je ni glih tako, da bi ga lahko kar posod zakuril. Predvsem moramo paziti, da ga nasplošno ne zakurimo v gozdu, da smo dost stran od gozdne meje, nek na, recimo naprimer na jasi. Pol je pa zelo pomemben v bistvu cel proces tega postavljanja ognja. A ne, že prej, ko sva govorila o tem, da moramo pustiti naš prostor za kampiranje, tako kot smo ga dobili, mi po izmeri naredimo rušo, kar v bistvu pomeni, da zelo previdno odstranimo travo, kakor ene kocke, zato da jo poj lahko vrnemo, da jo kar ne požgemo cele. Potem moramo pa najprej zaščititi to ognišče, naprimer s kamni, pa tako, da res je rata ognišče. Ja, pol pa za kurt ogen je pa tudi umetnost sama po sebi. Mi se ponavadi tega lotimo tako, da najprej naberemo čim več dračja. Drače so tiste čisto najmanjše palčke, ponavadi so fajn kakšne suhe smrekove ali pa kaj tazga, tiste, ki so malo nazobčane, če veste. Pol se pa, in tega je res velik, res fajn, če je res velik, ga človek krat več, kot bi pričakoval. Pol pa počasi gradimo okrog tega vse širšimi palcami, da pridemo do neke oblike piramide. Pol pa ja, mislim, mokro je pa to čist druga stvar, je pa mars kaj probamo, je pa veliko težja. Pol, ko nam nekako rata uspet za kurt ogen, vse te vlažne palce okrog postavimo, da se sušijo, ampak ja, ta prvi korak je pa ponavadi kar zahteven. Tako da, če pričakuje človek, da bo šel v neko tako, da bo dežval ali pa to, je fajn že vnaprej mogoče malo lesa na vrt, pa ga nekam spraviti na suho, ker z mokrimi je kar težko zakurtno.

0: Pozdravljeni, Saša Zadnik, Frelih sem v vaši družbi, z mano še vedno Miha Ru, starešina taborniškega rodu, Stane Žagar, mlajši. Kakšen je oziroma katera oprema je pri kampiranju res nujna in kaj ljudje potrebujemo, če gremo kampirati? To je moje naslednje vprašanje v tem sklopu najnega pogovora.
1: Meni se zdi, da je res nujno to, da spalna vreča se mi zdi kar pomembna, saj v ne res poletnih mesecih, ampak tudi polet se zna shladiti, pa šotor oziroma pač nekaj, kar lahko nas zavaruje pred držem in takimi zadevi, to sta zihar dve in pa predvsem tudi zelo veliko vode, sploh če gremo kam, tudi če hoditi zraven, dostkrat pozabimo na to, da je v resnici tudi veliko vode gre, če še kaj kuhamo, pa sploh. Stvar, ki se mi pa zdi, da jo največkrat vzamejo ljudje preveč. V bistvu se mi zdi, da je največkrat odveč na obleke, ki se podvajajo. Naprimer, da za 3 dni vzamemo 6 majic ali pa 3 puloverje ali pa kaj tazga, zato ker je to še vse velike neteže, ki pa v resnici konc koncu, če kampiraš v naravi na neki točki, boš smrdel, ampak mi pri tabornikih pravimo, da če vsi smrdimo, je tako, kot da noben ne smrdi in je itako vse.
0: In še morda vprašanje, na kaj moramo biti pozorni, če kampiramo v bližini gozda, reke ali jezera?
1: Ja, prvo pravilo je itak zmeri, se mi zdi najbolj pomembno, da kolikor si naravo dobil, jo nujno tako tudi pustiš, oziroma če je le opcija še lepše. Zato, ker se mi zdi, da je to res najbolj pomembna stvar, zato da bomo imeli sploh še možnost, da je tako kampirati v naravo, ker če bomo pustili za sabo grdo, je pač bo slej, kot prej tega konc. In pa tudi v resnici je že zdaj treba paziti, ker a ne je zares kampiranje na črno prepovedano in so tudi skozi večje kazni. Tako da jaz bi svetoval, da kot prvo res vse pospravimo za sabo in pa če imamo le možnost, da se ne vem, s kmetom ali pa z nekomu, od katerega je, da se zmenimo. Po mojih izkušnjah ponavadi ne težijo kaj dosti, če rečemo, ja, lahko mi tukaj za eno noč prespimo, pa gremo pol naprej.
0: Za konec le še, kampiranje v naravi je lahko eno najlepših poletnih izkušenj, stik z naravo, mir, druženje in občutek svobode. A kot smo slišali, je pomembno, da se nam dobro pripravimo, poskrbimo za varnost in za seboj ne puščamo sledi. Narava nam veliko ponuja, zato je prav, da jo zapustimo takšno, kot smo jo našli ali še lepšo.
2: Poslušali ste oddajo

0: Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje-Dragonja in Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radio Kran.

0: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
3: Kaj si najdu?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdu?
2: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kran.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaški gasilci se že drugi dan spopadajo z obsežnim požarom na otoku Hvar. Ogenj, ki je izbruhnil pri kraju Ivan Dolac, je zajel okoli 200 hektarjev trave, nizkega rastlinja, borovega gozda in vinogradov. V gašenju sodelujejo vse gasilske enote z otoka, 4 letala, danes pa so na pomoč prispeli tudi gasilci z celine. Ogenj je sicer ogrožal tudi stanovanske hiše, vendar so jih večinoma uspeli obvarovati. Pogorela sta sicer dva zapuščena objekta, poškodovani pa sta tudi dve vili. Gasilci ocenjujejo, da so razmere trenutno pod nadzorom. Skoki v morje so lahko nevarni. Tako opozarja istrska policija po dveh hudih nesrečah na priljubljeni plaži Galibove stene v Pulju. V petek se je tam po skoku z 8 metrov huje poškodoval 18-letni nemški turist, dan pozneje pa še 50-letni Italijan, ki je skočil s približno 4 metrov. Oba so odpeljali v puljsko bolnišnico. Policija kopalce poziva naj ne skačajo v morje skal in drugih mest, ki zato niso namenjena ali je skakanje tam celo prepovedano. Svetovni oceani pa so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinja Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kaže poročilo Kopernikusa. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na globalno podnebje kot tudi na morske ekosisteme. Strokovnjaki ob tem dodajajo, da naraščanje temperature morske gladine sicer ni nepričakovano, toda hitrost segrevanja, ki smo ji priča zdaj, je zaskrbljujoča. Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje-Dragonja in Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
3: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje-Dragonja in Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu Kranju.

0: Disney.
1: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
2: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
1: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan Stražišče.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika!
7: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
8: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
9: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend.
1: Radio Kran, to su zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V sobotnem požaru v Brestovici pri Komnu je pogorelo več kot 16 hektarov gozda. Gre za prve ocene Zavoda za gozdove. Ogenj je uničil predvsem mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru na Krasu leta 2003. Pristojni opozarjajo, da je območje pogorišča še vedno nevarno, zato obiskovalce in domačine pozivajo, naj se mu izogibajo. Zaradi sušnih in vetrovnih razmer pa vse pozivajo k izjemni previdnosti in doslednem upoštevanju prepovedi kurjanja ter uporabe odprtega ognja v naravi. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bi izraelski premier Benjamin Netanjahu lahko kmalu obiskal Belo hišo. Ob tem je dejal, da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. Čeprav sta ZDA in Izrael tesna zaveznika, so se njuni odnosi v zadnjih tednih zaostrili, in sicer zaradi razhajanj glede vojne z Iranom. Trump je namreč javno kritiziral izraelskega premijeja zaradi potez, ki naj bi ogrožale ameriška mirovna prizadevanja. Končno. Tako pa domačini, potem ko je od začetka julija na znameniti italijanski plaži Portobello hkrati dovoljenih največ 400 obiskovalcev. Dostop nadzorujejo varnostniki z elektronskimi števci, omejitev pa bo veljala do konca avgusta. Ukrep so uvedli zaradi prenatrpanosti in želje po ohranitvi kakovosti doživetja ter zaščiti ene najlepših plaž v Liguriji. O priljubljenosti plaže sicer priča podatek, da so morali prvi dan veljavnosti novega režima dostop zapreti že okoli 10. ure do povdne, saj je bila že takrat dosežena kvota obiskovalcev.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje-Dragonja in Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Kulturno ogledalo na Radiu Kranj.
0: Lepo vas pozdravljam v današnjem kulturnem ogledalu na Radiu Kranj. Najprej bomo pričeli pri najmlajših. Zveza ustvarjalnih društev Kranj že 7 poletij pripravlja počitniške aktivnosti za otroke. Letos bodo z njimi pričeli v prihajajočem tednu. Dogajanje bo tudi letos potekalo na Tomšičevi ulici 14, kjer domujejo Krice Krace, otroški, ustvarjalni, kulturni in animacijski center. Tam bodo otroci dvakrat na teden v dopoldanskem času lahko uživali v igranju z vrstniki in animaciji. Seveda pa po Kranju že potekajo tudi pravljice na dvoriščih in tudi o tem bomo govorili v nadaljevanju. Najprej pa o počitniškem dogajanju za otroke v dopoldanskem času dvakrat na teden, ki se pričenja v torek. Več Bojan Pretnar iz Kric Krac.
2: Počitniška druženja se dogajajo vsak torek in četrtek na Tomšičevi 14, od 10. do 12. ure. Dogajalo se bo v vsakem vremenu, ker naša hiša omogoča tudi veliko zavetja, pa imamo delavnico noter in tako naprej, tako da to ni problem. Vstop pa je prost, preprost in brezplačen.
0: Poleg počitniških druženj pa se v Kranju tudi letos odvijajo pravljice na dvoriščih. Vsak petek se na različnih lokacijah po mestu otroci skupaj s svojimi spremljevalci lahko potopijo v pravlični svet pripovedk in starega mestnega jedra Kranja.
2: Začeli smo tudi že s poletnimi pravljicami na dvoriščih. V pravlično poletje nas je popeljala Jadranka Završnik, naša hišna pravličarka. Nadaljevali pa bomo v juliju in avgustu vsak petek ob 17.30, vedno na drugi lokaciji, tako da to pa malo spremljajte, na kateri lokaciji je kateri petek ob 17.30 pravljica. To lahko najdete na naši spletni strani, pa tudi na Vizit Kranj bomo objavili, bodo objavljene lokacije.
0: Tudi Bojan, naš sogovornik, že vrsto let sodeluje in snuje otroški program v Kranju in je za nas podelil nekaj svojega razmišljanja.
2: Pravljice na dvoriščih so en tak lušten, družaben dogodek. Jaz sem jih imel na vrtu Horti kulturnega društva in je bilo zmeraj, okolje je drugačno, otroci nekaj novega vidijo, doživijo, lokacija je druga, vedno malo drugačen, je prav pestro, tudi kontakta je veliko med nami. Pravljice so pa različne za različne starosti, seveda, včasih tudi kombiniramo z lutkami, pa kamišibaj tehnika pripovedovanja pravljic in tako, tako da nisem še slišal, da ne bi užival. Tudi starši in babice in detki.
0: Pravljice na dvoriščih torej že vsak petek na različnih lokacijah po Kranju.

0: Pozdravljeni nazaj v kulturnem ogledalu na Radiu Kranj. V ateljeju lončarstva in keramike v Vogljah v občini Šenčur se je v sredo začel 21. mednarodni simpozij umetniške keramike Voglje 2026, ki so ga s priložnostnim programom uradno odprli v četrtek v Blagnetovi hiši v Šenčurju. Na letošnjem simpoziju sodeluje 14 umetnikov iz treh držav, Slovenije, Rusije in Avstrije, med katerimi vodja zavoda Voglje Barbar Štenberger Zupan izpostavlja.
1: Ja, zagotovo bi te gosti, ki sta po rodu Rusini, mogoče predvsem Ino Rogovo, mi je zelo zanimiva avtorica, ki potuje predvsej po svetu in promovira keramiko. Je znana po ročnem modeliranju. Pa mogoče od mladih avtorjev lahko omenim Petro Markič, ki prihaja iz Kranja, avtorica, ki deluje pod firmo Zgodbe iz gline, je precej prisotna na slovenskem trgu in je posebej ljuba zaradi tega, ker lahko preživi od svojih keramičnih del. Zelo vesela sem, da se nam je letos spet lahko, čeprav za krajši čas, pridružil Albert Messner. Njegove zgodbe nosijo zelo močno zgodovinsko težo in je dragocen, da ona se opominja na zgodovino med drugo svetovno vojno od izgnanstvih in pregnanstvih, zaradi tega, ker na Koroškem se tega slovenstva dosti bolj zavedajo kot pri nas, ki nam je to povsem normalno in se ne čutimo ogrožene. Zaradi tega se mi zdi, da je zelo fajn, da sodelujemo in da se o tem pogovarjamo.
0: Posebne skupne teme ustvarjalci nimajo, dodaja avtorica.
1: Vsak umetnik v bistvu ustvarja po svojih vizijah, tako kot se želi predstaviti v tehniki, ki si jo sam izbere. Zato imamo na razpolago res vse, kar je kdorkoli želel, različne vrste glin, imamo tudi posebne glazure, žgal bomo tudi raku tehniko, nekaj imamo zlata, tako da bomo različne stvari lahko prikazali na razstavi v jeseni.
0: S fotografskim aparatom pa umetnike spremlja mladi fotograf Matic Koman.
1: Mladi avtor, ki ga je priporočil Arne Hodelič, nas bo slikal v prostorih njegove fakultete, tako da se bomo peljali v Ljubljano. Bo za nas to tak družaben dogodek in se vsi veselimo in pričakujemo spet nekaj novega.
0: O prvih dneh simpozija pa organizatorica Barba Štenberger Zupan takole.
1: Ja, jaz sem navdušena zaradi tega, ker je nastal že kar nekaj izdelkov. Moram pa reči, da ima pa vsak zelo, zelo različen pristop. Zdaj smo videli od vrtenin do ročnega modeliranja, uporabe kalupov, tako da prvi izdelki se že sušijo.
0: Umetnike, ki ustvarjajo na simpoziju, lahko obiščejo pri delu tudi posamezniki, ki jih to vrstno ustvarjanje zanima, vendar se morajo predhodno najaviti. Dela, nastala na simpoziju, bodo javnosti predstavili na razstavi v septembru ali oktobru letos.

0: Lepo pozdravljeni nazaj, sedaj pa v muzej, kjer je malce bolj hladno kot pa zunaj. Od glave do pet je Kranjec odet, je naslov razstave Tržiškega muzeja, ki je na ogled v Liznjekovi domačiji v Kranjski gori. Razstava prikazuje, kako so se obuvala razvijala v različnih zgodovinskih obdobjih in okoljih, pravi dr. Bojan Knific, kustos razstave.
1: Predstavlja na nek način obuvanje in oblačenje, ne? Ker cilj razstave je bil, da ne govorimo samo o tem, kaj so ljudje nosili na nogah. To je sicer ena zanimiva stvar, pa pomembna stvar, ampak obuvala grejo ponavad skupaj s celotno oblačilno podobo in zato smo dali tak naslov, od glave do pet je Kranjec odet in na nek način nakazuje to, da gre za preteklost, to se pravi obuvanje, oblačenje v preteklosti, pa da gre za prikaz človekove podobe od glave do pet.
0: Razstava se ne omejuje le na dediščino obuvanja na Kranjskem oziroma na Gorenjskem, primerjalno predstavlja tudi druga okolja. Ob obuvanju opozarja tudi na oblačenje, saj še danes velja, da človeka spoznamo, če ga pogledamo od glave do pet in ne zgolj pod noge oziroma obleka naredi človeka.
1: Torej od pokrival. Vemo, ženske so nosile zelo različna pokrivala v 18. in 19. stoletju, moški mečken manj različna, ampak vendarle. In obuvala tudi seveda zelo različna od usnjenih, lesenih, opank, čevelj, škornov, copat in še drugih stvari. Tako da predstavljena so stara obuvala, tudi nekaj starih oblačil, pa seveda tudi nova obuvala, ki so po starih zgledih izdelana. Torej folklorna skupina Karavanke se je lotila pred leti že projekt po ustvarjanja oblačilne dediščine in tudi obutvene dediščine, nekaj teh stvari je tukaj zdaj razstavljenih.
0: Razstava od glave do pet je Kranjec odet ponazarja, kako so se obuvala razvijala v različnih zgodovinskih obdobjih in okoljih. V Liznjekovi domačiji v Kranjski gori je na ogled do 13. septembra. Toliko smo vam za danes pripravili v današnji oddaji Kulturno ogledalo na Radiu Kranj. Želimo vam lepo nadaljevanje nedelje še naprej.
2: To je bilo Kulturno ogledalo na Radiu Kranj.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje, oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar Sloven Gradec Francetova, Hulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje-Dragonja in Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Radio Kranj.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček d.o.o. Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
3: Kaj si najdu?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdu?
2: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt, greva hitem naročit.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Tirani je množica protestnikov izrazila nasprotovanje turističnemu projektu zeta Donalda Trumpa. V albanski prestolnici se je zbralo več 10 000 ljudi, ki nasprotujejo načrtovani gradnji luksuznega hotelskega kompleksa, ki ga razvija podjetje povezano z Jaredom Kushnerjem in Ivanko Trump. Nasprotniki opozarjajo na nevarnost za zaščiteno obalno območje in pomembno laguno za ptice selivke. Protesti so prerasli tudi v izraz nezadovoljstva s zaradi domnevne korupcije, zato udeleženci zahtevajo tudi odstop albanskega premijeja Edija Rame. Po četrtkovih izgredih je sicer policija pridržala 21 ljudi. Hrvaška policija išče moškega, osumljenega sobotnega streljanja v Čakovcu. V dogodku sta bila ranjena 22 in 28-letni moški. Incident se je zgodil na parkirišču pred kavarno, osumljenec pa je po napadu pobegnil. Policija opozarja, naj se mu ljudje ne približujejo, temveč naj o njegovem morebitnem gibanju takoj obvestijo pristojne. Po neuradnih informacijah naj bi bil povod za obračun spor povezan s drogami. V iskalni akciji sodelujejo tudi pripadniki specialne policije, obstaja pa možnost, da je osumljenec pobegnil čez državno mejo. V okolici Ilirske Bistrice pa se je z nasiljem končal spor zaradi plačila hiše. Po navedbah policije je 72-letni moški prišel do ženske, ki je kupila nepremičnino in zahteval preostane kupnine. Med besednim sporom je ženska skušala zapreti vrata, moški pa jo je prijel za roko, jo zvil in jo udaril v glavo. Poškodovana je poiskala zdravniško pomoč v izolski bolnišnici. Policija pa 72-letnika sumi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe. Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Ponedeljski župci vas kratkočasi Urška Benedik.
3: In upam, da imate mirno in lepo nedeljsko popovdne, da ste imeli eno fajn kosilo in da uživate v kakšni osvežilni pijači. Za osvežitev v obliki glasbe pa bom poskrbela. Vam pa še v tej uri povem tudi, zakaj se lahko že zdajle veselite ponedeljkovega gorenskega jutra. Najprej pa dejmo dober za štarta tole nedeljsko popovdne s tremi odličnimi povrsti. Dobar dan in uživajte!

Na Radio Kran uživamo v sami odlični glasbi, Urška pa sem z vami. No, če ste imeli občutek, da letošnji juni ni bil običajen, ste imeli prav. Bil je rekordno vroč. Na merilni postaji v Podnanosu so namreč izmerili kar 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura izmerjena v Sloveniji v mesecu juniju. Ja, v mesecu juniju je padel tudi dosedanji junijski rekord, vročina pa je zajela velik del države. Meteorologi ob tem opozarjajo, da vročinski vali postajajo vse pogostejši in intenzivnejši. Seveda to pomeni, da moramo tudi po letu vse bolj paziti nase, piti dovolj tekočine, poiskati senco in se izogibati večjim naporom v najbolj vročem delu dneva. No in čeprav smo šele na začetku poletja, nam je letošnji junij že pokazal, da bo to očitno še eno zelo, zelo vroče poletje. Tako da naj bo tole opomnik, da spijete malo vode in si prvošte dobro glasbo.

0: Samo odlična glasba na Radiu Kranj, kjer vam družbo delam, Urška. V nadaljevanju našega druženja pa povem tudi, zakaj je ponedeljek pravzaprav en odličen dan in zakaj se ga lahko veselite tudi vi. Ostanite.
1: Mesarstvo Kalan, ko veš, da dobro ješ.
2: Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
3: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče. Supernova.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje-Dragonja in Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Morje.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Radio Kran poslušate, Urška vam delam družbo. Upam, da preživljate prijetno nedeljsko popoldne, da vam ni preveč vroče in da se že veselite jutrišnjega dne, sploh ne, če odhajate na dopust. Ponedeljki pa roko na srce nimajo ravno najboljšega slovesa, ampak mogoče jim vsem delamo mal krivice. Psihologi pravijo, da je ponedeljek pravzaprav odlična priložnost za nov začetek. Imenujejo ga celo učinek svežega začetka. Veliko lažje se namreč odločimo za nove navade, postavimo cilje ali dokončamo stvari, ki smo jih odlašali, če imamo občutek, da začenjamo znova. In jaz vam lahko dam vsaj še en razlog, zakaj so ponedeljki na Gorenjskem in v Gorenjskem jutru res fajn.
1: Dobar dan, dobro jutro, Tilen tukaj iz Gorenjskega jutra.
2: Pozdravljeni, Vladka Solar tukaj.
1: Ja, Vladka, povejte mi za začetek, Vladka, iz kje ste in na kakšen način zdajle preživljate tile peklensko vroče?
2: Ja, sem še v službi, ampak se pa intenzivno odpravljam na Škotsko, tako da sem v službi moram vse narediti, zato da lahko mirno odpotujem.
1: Super, da greste na potovanje, zato ker se v našem pozitivnem ponedeljkovem paketu Gorenjskega jutra skriva tudi nekaj, kar lahko vzamete sabo na potovanje in bo zelo prav prišlo. In evo, vas smo izbrali.
2: Ja, najlepša hvala, lepo se imajte, srečno.
0: Ja, spet delimo pozitivne ponedeljkove pakete Gorenjskega jutra in ja, lahko ga dobite ravno vi. Na 030-200-120 pošljite SMS in napišite, zakaj je vaš ponedeljek fajn in če vas pokličem, je vaša lepa nagrada. Kaj je ta nagrada in kdo jo bo dobil, to pa izvemo jutri v Gorenjskem jutru.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne pomorske vojaške vaje. Kitajsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da bosta državi po vajah izvedli tudi skupne patrulje v Tihem oceanu. Ruska vojska je napovedala, da se bodo vaje začele jutri in trajale do 13. julija. Po navedbah Moskve je njihov namen okrepiti strateško partnerstvo med državama ter prispevati k miru in stabilnosti v regiji. Vaje prihajajo v času, ko se zaradi poročil o domnevnem kitajskem urjenju ruskih vojakov znova zaostrujajo odnosi tudi med Evropsko unijo in Pekingom. Nemčija je zato na pogovor poklicala kitajskega veleposlanika, Kitajska pa obtožbe odločno zavrača. Analitiki pa medtem opozarjajo, da skupne vojaške vaje pošiljajo tudi politično sporočilo Zahodu in so dokaz vse tesnejšega vojaškega sodelovanja Moskve in Pekinga. Po 17 letih boja za resnico pa je družina Škotinje Jean Hanlon na grškem otoku Kreta le dočakala obsodilno sodbo za njen umor. Tri sinove je preiskava vodila skozi leta zapiran in ponovnih odpiran primera, saj so grške oblasti sprva trdile, da je njihova mati umrla v nesreči. Šele nova obdukcija in delo zasebnih preiskovalcev sta razkrila dokaze o nasilni smrti. Družina je namreč leta 2023 najela zasebnega preiskovalca, ki je na novo pregledal materin dnevnik, ponovno zaslišal priče ter prišel do zaključka, da je bil osumljenec žrtvijo zadnji večer pred njenim izginotjem. To je tožilstvo omogočilo vložitev obtožnice. Sodišče je zdaj za umor spoznalo krivega njenega nekdanjega partnerja ter ga obsodilo na 10 let zapora.
0: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
0: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Ramljami proti Ljubljani, pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: V nedeljskem popoldnevu bo z vami Urška Benedik.
5: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo. Dobro tek, če ste pri poznem kosilu ali popoldanski malici. Mi naše druženje tudi v tej uri nadaljujemo tako, kot se spodobi. Z odlično glasbo in s tremi hiti brez prekinitve. Dobar dan.

0: Radio Kran poslušate, Urška vam delam družbo. Ja, policisti pa so zaključili nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog, no rezultati pa kažejo, da je na slovenskih cestah na žalost še vedno preveč voznikov, ki sedejo za volan pod vplivom prepovedanih snovi. Zdaj, kaj to bolj konkretno pomeni? Med skoraj 10.000 preizkušenimi vozniki jih je kar 258 vozilo pod vplivom alkohola, pri 36 pa so ugotovili tudi prisotnost drog. Policisti so zaradi vožnje pod vplivom alkohola in drog pridržali 12 voznikov in začasno oduzeli več kot 200 vozniških dovoljenj. Ob tem pa seveda znova opozarjajo, da je alkohol še vedno eden glavnih vzrokov za najhujše prometne nesreče. V teh in pa prihodnjih dneh pa se pričakuje povečan promet na naših cestah, zato Anže Albreht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas, vsem, ki se odpravljate na pot, polaga na srce tole.
1: Resnično je potrebna vsaj en nekaj minut priprave, se pravi pregled situacije na cestah, vzemimo si prigrizke, vzemimo si vodo seboj, dajmo biti strpni, pripravimo se na zastoje. Žal, Slovenija pač izredno tranzitna država, nikjer v bližnji okolici ne srečate toliko vozil na enem kupu kot v Sloveniji. Danes imamo pač gradbišča, 40 let se ni vlagalo v infrastrukturo, zdaj se vlaga, imamo drugo težavo in tako naprej. Skratka, strpnost in vedno, ampak res na vsakem metru naše poti se zavedajmo, da se lahko zgodi tragedija tukaj nam, zdaj ali pa enemu od naših, kateremu recimo hitijo tudi reševalci na pot, mi pa nismo pravilno ustvarili reševalnega pasu.

0: Odlična glasba, dobra družba in upam, da mirna in prijetna nedelja. Urška, vam delam družbo in tudi v nadaljevanju nedeljskega popoldneva bom poskrbela za osvežitev v obliki odlične glasbe. Upam, da niste kje v kakšnem zastoju, če pa opazite kaj prometnega, pa mi to javite na 080 22 55.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje. Na radiju Kranj.

0: Na Radio Kranj uživamo v sami odlični glasbi, Urška pa sem z vami. No, če ste imeli občutek, da letošnji juni ni bil običajen, ste imeli prav. Bil je rekordno vroč. Na merilni postaji v Podnanosu so namreč izmerili kar 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura izmerjena v Sloveniji v mesecu juniju. Ja, v mesecu juniju je padel tudi dosedanji junijski rekord, vročina pa je zajela velik del države. Meteorologi ob tem opozarjajo, da vročinski vali postajajo vse pogostejši in intenzivnejši. Seveda to pomeni, da moramo tudi po letu vse bolj paziti nase, piti dovolj tekočine, poiskati senco in se izogibati večjim naporom v najbolj vročem delu dneva. No in čeprav smo šele na začetku poletja, nam je letošnji junij že pokazal, da bo to očitno še eno zelo, zelo vroče poletje. Tako da naj bo tole opomnik, da spijete malo vode in si prvošte dobro glasbo.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Električni avto za manj kot 18 tisoč čakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
7: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pogreb nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Hameneja spremljajo tudi pozivi k maščevanju Združenim državam. Med slovesnostjo v Teheranu je eden odgovornikov javno pozval k boju ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kar je med množico naletelo na glasno odobravanje. Iranske oblasti želijo sicer šestdnevnimi pogrebnimi slovesnostmi pokazati enotnost in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. Vendar pa za marsikoga najbolj bode oči dejstvo, da se novi voditelj še vedno ni pojavil v javnosti. Se je pa v Teheranu zbralo več milijonov ljudi, pogrebna povorka pa bo v prihodnjih dneh potekala tudi v Iraku. Na Guamu trepetajo pred prihodom super tajfuna Bavi. Oblasti na ameriškem otoku in severnih Marijanskih otokih so začele evakuacijo prebivalcev, saj meteorologi napovedujejo veter sunki do 260 km na uro, pa tudi obilne padavine in do 11 metrov visoke valove. Bavi bo po napovedih območje dosegel že jutri. Gre za drugi ciklon najvišje, pete kategorije, ki letos grozi temu območju. Po svetu pa še naprej odmeva razkošna poroka Taylor Swift in Travisa Kelsija. Strokovnjaki ocenjujejo, da sta za slavje v newyorški dvorani Madison Square Garden odštela med 30 in 50 milijonov dolarjev. Med najdražjimi postavkami so bili najem dvorane, njena popolna preureditev v razkošen vrt, obsežni varnostni ukrepi za približno 1000 zvezdniških gostov, pa tudi logistika, prevozi in nastanitev povabljencev. Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Ramljami proti Ljubljani, pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: V nedeljskem popoldnevu bo z vami Urška Benedik.
3: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo. Dober tek, če ste pri poznem kosilu ali popoldanski malici. Mi naše druženje tudi v tej uri nadaljujemo tako, kot se spodobi. Z odlično glasbo in s tremi hiti brez prekinitve. Dobar dan, Gorenska.

0: Samo odlična glasba na Radiu Kranj, kjer vam družbo delam, Urška. Poletje pa ni samo čas za kopanje in izlete, ampak seveda tudi za eno dobro knjigo ali pa več njih. Raziskave namreč kažejo, da Slovenci radi beremo, poleti pa si za knjigo vzamemo še nekoliko več časa kot med letom. In prav dopust je za mnoge priložnost, da preberejo tisto knjigo, ki jo imajo že kar nekaj časa na seznamu, ampak čaka na pravo priložnost. Nina Sveteli iz mestne knjižnice Kranj pa o tem, ali Slovenci poleti na dopust odhajamo založeni s knjigami.
1: Odhajajo. Mi, na primer, imamo spodaj se že to se čist fizično vidi, v kleti imamo zelo veliko skladišče, kjer imamo te duplikate knjig, ki se v bistvu čez leto ne sposojajo toliko in pred poletjem mi to množično tovorimo na police, ker so police izropane, tako da še vedno je ta trend, da ljudje nosijo seboj. Večinoma pa res to, da pač bolj lahkotno branje, ampak ja, zelo različno. Je pa res kriminalke in ljubezenski romani takrat iz skladišča množično se silijo na zgornje police, tako da to je definitivno še vedno trend.
0: Ja, branje pa ni le prijeten način sprostitve, strokovnjaki zraven še pravijo, da zmanjšuje stres, krepi spomin in spodbuja ustvarjalnost. Zato je morda najboljši poletni pripomoček poleg sončnih očal in kreme za sončenje tudi dobra knjiga in pa zraven še odlična glasba na Radiu Kranj.

0: Sama odlična glasba na Radio Kranj, kjer vam družbo delam, Urška. V nadaljevanju našega druženja pa povem tudi, zakaj je ponedeljek pravzaprav en odličen dan in zakaj se ga lahko veselite tudi vi. Ostanite.
1: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
2: Ja, v stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan Mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
1: Lačen prideš, vidiš, kupaš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan stražišče.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
7: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
13: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Radio Kran poslušate, Urška vam delam družbo. Upam, da preživljate prijetno nedeljsko popoldne, da vam ni preveč vroče in da se že veselite jutrišnjega dne, sploh ne, če odhajate na dopust. Ponedeljki pa roko na srce nimajo ravno najboljšega slovesa, ampak mogoče jim vsem delamo mal krivice. Psihologi pravijo, da je ponedeljek pravzaprav odlična priložnost za nov začetek. Imenujejo ga celo učinek svežega začetka. Veliko lažje se namreč odločimo za nove navade, postavimo cilje ali dokončamo stvari, ki smo jih odlašali, če imamo občutek, da začenjamo znova. In jaz vam lahko dam vsaj še en razlog, zakaj so ponedeljki na Gorenjskem in v Gorenjskem jutru res fajn.
1: Dobar dan, dobro jutro, Tilen tukaj iz Gorenjskega jutra.
2: Pozdravljeni, Vladka Šolar tukaj.
1: Ja, Vladka, povejte mi za začetek, Vladka, iz kje ste in na kakšen način zdaj preživljate tele peklensko vroče?
2: Sem še v službi, ampak se pa intenzivno odpravljam na Škotsko, tako da sem v službi, moram vse narediti, zato da lahko mirno odpotujem.
1: Super, da greste na potovanje, zato ker se v našem pozitivnem ponedeljkovem paketu Gorenjskega jutra skriva tudi nekaj, kar lahko vzamete sabo na potovanje in bo zelo prav prišlo. In evo, vas smo izbrali.
2: Ja, najlepša hvala, lepo se imajte, srečno.
0: Ja, spet delimo pozitivne ponedeljkove pakete Gorenjskega jutra in ja, lahko ga dobite ravno vi. Na nič 30-200-120 pošljite SMS in napišite, zakaj je vaš ponedeljek fajn in če vas pokličem, je vaša lepa nagrada. Kaj je ta nagrada in kdo jo bo dobil, to pa izvemo jutri v Gorenjskem jutru.
3: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Tirani je množica protestnikov izrazila nasprotovanje turističnemu projektu zeta Donalda Trumpa. V albanski prestolnici se je zbralo več 10 000 ljudi, ki nasprotujejo načrtovani gradnji luksuznega hotelskega kompleksa, ki ga razvija podjetje povezano z Jaredom Kushnerjem in Ivanko Trump. Nasprotniki opozarjajo na nevarnost za zaščiteno obalno območje in pomembno laguno za ptice selivke. Protesti so prerasli tudi v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, zato udeleženci zahtevajo tudi odstop albanskega premijeja Edija Rame. Po četrtkovih izgredih je sicer policija pridržala 21 ljudi. Hrvaška policija išče moškega, osumljenega sobotnega streljanja v Čakovcu. V dogodku sta bila ranjena 22 in 28-letni moški. Incident se je zgodil na parkirišču pred kavarno, osumljenec pa je po napadu pobegnil. Policija opozarja, naj se mu ljudje ne približujejo, temveč naj o njegovem morebitnem gibanju takoj obvestijo pristojne. Po neuradnih informacijah naj bi bil povod za obračun spor povezan s drogami. V iskalni akciji sodelujejo tudi pripadniki specialne policije, obstaja pa možnost, da je osumljenec pobegnil čez državno mejo. V okolici Ilirske Bistrice pa se je z nasiljem končal spor zaradi plačila hiše. Po navedbah policije je 72-letni moški prišel do ženske, ki je kupila nepremičnino in zahteval preostane kupnine. Med besednim sporom je ženska skušala zapreti vrata, moški pa jo je prijel za roko, jo zbil in jo udaril v glavo. Poškodovana je poiskala zdravniško pomoč v izolski bolnišnici. Policija pa 72-letnika sumi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Ramljami proti Ljubljani, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: V nedeljskem popoldnevu bo z vami Urška Benedik.
6: In takole smo prišli še v zadnjo uro našega druženja, no in tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo. Še pred pol šesto pa tudi o rezultatih nacionalne preventivne akcije Varno brez alkohola in drog. Najprej pa tri odlične. Uživajte.

0: Radio Kran poslušate, Urška vam delam družbo. Ja, policisti pa so zaključili nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog, no rezultati pa kažejo, da je na slovenskih cestah na žalost še vedno preveč voznikov, ki sedejo za volan pod vplivom prepovedanih snovi. Zdaj, kaj to bolj konkretno pomeni? Med skoraj 10 000 preizkušenimi vozniki jih je kar 258 vozilo pod vplivom alkohola, pri 36 pa so ugotovili tudi prisotnost drog. Policisti so zaradi vožnje pod vplivom alkohola in drog pridržali 12 voznikov in začasno oduzeli več kot 200 vozniških dovoljenj. Ob tem pa seveda znova opozarjajo, da je alkohol še vedno eden glavnih vzrokov za najhujše prometne nesreče. V teh in pa prihodnjih dneh pa se pričakuje povečan promet na naših cestah, zato Anže Albreht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas, vsem, ki se odpravljate na pot, polaga na srce tole.
1: Resnično je potrebna vsaj en nekaj minut priprave, se pravi pregled situacije na cestah, vzemimo si prigrizke, vzemimo si vodo seboj, dajmo biti strpni, pripravimo se na zastoje. Žal, Slovenija pač izredno tranzitna država, nikjer v bližnji okolici ne srečate toliko vozil na enem kupu kot v Sloveniji. Danes imamo pač gradbišča, 40 let se ni vlagalo v infrastrukturo, zdaj se vlaga, imamo drugo težavo in tako naprej. Skratka, strpnost in vedno, ampak res na vsakem metru naše poti se zavedajmo, da se lahko zgodi tragedija tukaj nam, zdaj ali pa enemu od naših, kateremu recimo hitijo tudi reševalci na pot, mi pa nismo pravilno ustvarili reševalnega pasu.

0: Odličen glasba, dobra družba in upam, da mirna in prijetna nedelja. Urška, vam delam družbo in tudi v nadaljevanju nedeljskega popoldneva bom poskrbela za osvežitev v obliki odlične glasbe. Upam, da niste kje v kakšnem zastoju, če pa opazite kaj prometnega, pa mi to javite na 080 22 55.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
2: Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
3: Promet v Kranju in okolici. 080 22 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Ramljami proti Ljubljani, pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Morje.
3: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dni.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti in tudi

0: Če malo in ura bo šest, Urška Benedik sem bila z vami. Mi se ob odlični glasbi družimo tudi jutro, že od 6. ure naprej v Gorenjskem jutru. In ne pozabite na pozitiven ponedeljkov paket Gorenjskega jutra. Prijetno nedeljo in ostante na frekvencah Radia Kranj še naprej.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
2: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
3: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran pa pika.
2: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19 990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20 990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa. Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
4: Odgovorna urednica na Radiu Kran je Saša Zadnik.
5: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Morje.

0: Pekarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

najboljši mix hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's see.